0: Diego, acum și ca suba martlat în ană din ziua, acala cu taizia arribizia.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Yo acagé naturales venarai, si grebo! Acaravis arravit gneba meuba, acamudam ki profsiguaruli sindromi, Kutaisi gaulitas tu care ne-am copii, agar cerdeva umagresi diplomi. Kutaistan zmova să radunda sababi, mi-e misi ertguleva sultan dam zdevda, vigenti asat smout so ne kababi, e hașva masa gigruz mama zadevda, sa fixie lebo, da valahne lebo, goračome lebo, da zastave lebo, ako aș katsuba martlat na gadinția, a kara kutaisi arribizia. Ei! Akana ikana, shaitana kamaitana, egarina, suetniwa, taj!